Thina sizongibingelela emkhasi sonke ke ngibekile ke ndindlebe thile lo hora ke from Hulumeni eBhamshela elapha enkivane endaweni ke yesigameko. Yebo yebo yebo mfowethu, ya noma kanjani ngikuzwa kahle mina impela ke cha ya yes uphume enkivane online ya sisho njalo.

Kumnani nje kokuhle kutelekthethu sabuke ukuthi banozalwa namhlanje ngalolu suku lamhla ka 2 June. Namhlanje bangomhla ka 2 June. Mako ukuthi uyazala namhlanje. Uzala ke kanye ke nosomlomo wePhalamende lekazwe lonke lapha ya Angela Thokozile Didiza. Umhla ka 2 ke azalwa ngayo ku June ka 1965 usopolitiki ke waseNingizimu Afrika osebenza njengosomlomo wePhalamende likazwelonke kusula ke ngo June 14, 2024. Masikhuluma ke ngaye lo wesifazane wangena ke kwezepolitiki ngokulwa ke nobandlululo qaleni ke enhlanganeni ke zobuKristu kanye ke namaqembu abesifazane. Wayengunobhala jikelele oqala we-Women's National Coalition kusukela ngonyaka ka 1992 kuya ku 1994. Wakhethwa ke ePhalamende lokuqala ngemva kobandlululo eqokeke njengoba waqokwa i-ANC Youth League ngonyaka 1994. Waphinde wajoyina ke uhulumeni kaNelson Mandela wobumbano likazwelonke njengephini ke likangqongqoshe wezolimo kusukela ke ngonyaka 1994 kuya ku 1999.

0: Right, ikulungile ke sibonga kakhulu kena ke la uhlobisile umntakar shozi ngokusiphakela ke izindaba zokugamanqa kwalo kwihora leshumi nambili emsakazweni wakhe zomzantsi u98.0fm sethizwa umehluko. Okay, ikulungile ke siyaqhubeka ke lana ke sithinta zona ke izindaba ke lezi ke zahlukahlukene. Ukunye kwako ke lapha ke Western Cape mangibuka nje baningi abantu kade kuthiwa ke bebedlula ke emhlabeni ababili balimala sigameko sokudubula ke sihlotshaniswa ke la nemboni yawo lana ke amatekisi enyanga. Right, labo kabalimele bona ke baye balashwa ke la kakhulu azisikhungeni ke sezempeni kodwa kwamanje akabikho ke osaboshiwe. Right, lungile ke ukunye kwazazo ke izindaba ke leziya ke ezikhona 27 minutes to 1 o'clock kohlelweni nge ikusasa lethu emsazweni wakhe izomzantsi u98.0fm sithizwa umehluko.
1: www.izwi98fm.co.za izwi lomzantsi izwi umehluko.
0: Right, kulungileke zimbili insuku namhlanje inyanga uNhlangulana u2026 emsazweni wakhe zomzantsi u98.0fm sithizwa umehluko. Nansi ke indaba ke sayithinta sigena isakhulumisa ke le yombiko wamabhungane kodwa abalithinta ke la ke yakhulumisa khona ngeledluli isonto iziboshwa lezi eziphume ngoshwele ey'khindeni ezibuyela ke ebugebengweni ezinye ezingaziwa ukuthi ke zikuphi nobani zenzani. Kodwa mnumzane usingabakho uNxumalo ukhulumela yona kumnyango la wezokuhlukaniswa ke kwazo ke izimilo kuleli engxoxweni ekhethekile ke la nabeyindaba ngempela sonto uqale ngokuchazela ke la bezindaba ngawo nje ushwele uqobo ke lawo ukuthi ke uyini engicabanga ukuthi ufuna ukuthi ubamba ke lapha ngesikhathi echaza ukuthi uyini wona ke ushwele uqobokelwawo njalo kwabanye bayehlahlale njalo babe nayo la imibuzo nangawo ke la ushwele kodwa ke la ke wachaza kabanzi ke la nangezinto la eziye zilandelwe kuze kube kumuntu ke la uthola ke wona ke ushwele nendlela ke la ezenzeka ngayo nezintaka ezisuke zithinteka makuswe qhutshwa ke lona ke lolo hlelo ke lolo uNxumalo.
2: Singathanda ukucacisa ukuthi eSouth Africa umthetho wethu uthi uma umuntu ethe wenza icala washushiswa lamlahla wagwetshwa uyayeke anikwe isigwebo. Isigwebo leso isona ke afika naso correctional services ukuthi ke nasi sigwebo anike sona sekumele ke thina ke sibuyise isimilo sakhe. Uma ifika kumuntu siya senze lokho kuthiwa ke nje assessment simcwaninga ukuthi besides leli cala alenzile ngabe yini enye edinga ukulungiswa kulomuntu. Kodwa lokhu kwenza ukubhekelela ukuthi ngabe isigwebo anike sona isigwebo esinjani, icala lenze icala libuqhaye kangakanani, nanokuthi-ke iminyaka azoyihlala iminyaka engakanani. Umthetho

izifo ebefanuba awunazo. Sikwenza uba ube neyilwane ezingazanga kuwe. Sikwenza ube nemkhitha, ube nesiqalekiso, ube nesiphitho, ungathandwa ngabantu. Mafanuba into iyenzeka kuwe